Riba baba makolo bo shendele menini ni anda la mas kristaya da.